0: Ja, nu sa Pelle sjungerna visa för det som vi kallar lejen. Själv så jag bruna lejen har jag tänkt. Jonas kommer att riva på en gammal kratta så alldeles frasar. Ingemar sköter gitarrkompet tillsammans med Pelle. Ej till rest nu pojkar så sätter vi igång.
1: Jajamän.
2: Så börjar nu.
3: Ett, två, tre, fyra.

i blommande försommartid. I barndomens by nynnar träden en sång om tider som dragit förbi. Och vinden som viskar i ladorna

gräset har grott genom hänsvunna år. Fast gräset har grott genom hänsvunna år. I tider som dragit förbi. I barndomens by står en väggrind på glänt, vid solvarm och grön dikesbrin. Och gärdsgården strävar i backe och slänt, på stapplande åldriga bin. Det blommar och doftar i barndomen.

på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land men ändå så nära. Natten går över till dag och jag längtar

så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt, men kanske

ombord stod stött nok till ros i Biscaya om morgon i orkan från nord i frostnätter.